0: امر او خپل اهل تا خپل کور والو تا بالصلاه د مانزه واستبر عليها پخپلم پمانزه پابند شيګه لا نسالک رزقا من در نه د رزق سوال نکو د دنیا د مالکان چې غلامان په بیا اغشتي وي او په غوی باندې کارونه کوي نو څه مطلب دی دا غلامان به ګټل کوي نو مال به راکې نو ډیره به زه خورم او داسې لږه غونده به په دې غلامانو خورم خو الله پاک داسې نه دی الله چې بنده ته وي بنده مونځ کا نو الله چې دی نو هغه دې مانځه ته خو محتاج نه دی بلکه بنده چې مونځ کو نو د دې په بدل کې الله دې بنده له بېشمېره نعمتونه ورکوي رزق آسان کی په مانځه سړی تقوادار شي او چې تقوادار شو د الله نه ویریده الله ولا داسې ځای نه رزق ورکړي چې خیال کې نه راځي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د الله نه ویریده تقوا اختیار کړله یجعل له مخرجا هر قسمه مشکلات نه د وتلو لار ولا الله باسي ويرزقه من حيث لا يحتسب روزي د داسې ځای نه ورکي چې د خیال او ګمان کې ناراضي خیال کې بده ناراضي روزي بده ترازي دا برکت بده تقوا وي کله مانځو وخت یو خو ته سخت ډیوټي وي ډیوټي پرې د پځای باندې قدرتی تور باندې د مانځو وخت چې دا مستثنا دی د ډیوټي نه پخپل ټیم باندې مونږ کا بیا د ډیوټي کوا ډیوټي او مونږ چې دې کې تعارض راغی مونږ کو ډیوټي دې پرې وقت مستحبه کې مونږ بکې او بیا د خپل ډیوټي ته لگا روزه کې باندې الله برکت واچي والعاقبۃ للتقوى او خ انجام د پرهیزګار دی وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه واي كافران ولذا پیغمبر علیہ السلام نے روڑی منگتے یو معجزہ من ربه دقبل رب دا طرفنا دا سے کلو نشانی چھ بس آگے کے بیاد انکار گنجائش نوی بس یو معجزہ را توخائے چھ منگ ایمان روڑی بس مجبور شو اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا ولراغلی ندی دویتا واضح نشانات ما اغا فی الصحف الاولا چه پخوانو کتابونو کیو پخوانو کتابونو کدا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بشارتون راغلی دا کافی نشانات ندی یا پیغمبر علیہ السلام چه کمی خبری کئی خدا سابقه پیغمبرانو ومق اصول غم بیانی او یا دا قرآن پا خپل معجزه نه ده چې دوی ته راغلی دی دوی نور څه معجزه غواړي قرآن خپل معجزه او دا خبره هم د قرآن کې ذکر ده اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ولې دوی لپاره کافی نشانی دا نه ده چې موږ نازل کړی دوی ته کتاب یتلا علیهم چې په دوی لوستی شي ان فی ذلک لرحمه و ذکرا لقوم یؤمنون ولو انا اهلکناهم کچره منگ هلاک کړی وی دوی لرا بعذاب من قبله په عذاب باندې مخکنا لقالو نو دوی بخامخا ویل ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ای زمنگ رب ولی دی منگ تا یو رسول نرا لیگا یو پیغمبر خوب دی را لیگلیو چه منگ خبر کړیو نو منگ بنا فرمانی نکولا تا ایسو کم ندی را لیگلی نو پیغمبر اللہ را لیگا فنتبع آیاتک نو منگ بتابداری کړی وستا دا کتاب وستا دا آیاتونو من قبل ان نذل مخ که دا دینا چه منگ ذلیل شو و نخزا او رسوا شو قل كل متربص او فرمائے پیغمبر علیہ السلام كل متربص ہر یو انتظار کون کرے تاسو میں انتظار کوے زم انتظار کون کے فتربصون تاسو میں انتظار کوے فستعلمون من اصحاب الصراط السوی زرد چ تاسو تب معلوم شی من اصحاب الصراط السوی یسوق د نیغی لاری خاون نے و من اهتدا او سوق په ہدایت باندې دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا هو
2: اټس 7 او کلاک اورلي ټایم چیک از برټ ټو یو بای ريډيو امن ژوند رنگ امن.

0: ஹர் வக்த முதா கூர்ஷ கிடலை ஹோச்ச கலான கூர்த்த ஐஷ்மா வாஷிங் பவுடர் உடல் ஷேரி கிடைதி ஸ்டூல் கூர்வலா பாஷூல் தி
1: اچھا مس ڈی بہ کورتا زہر سر ابرو وہ در تو چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
0: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سپی پوات لو سینا نہ خر پوی
1: شاہ مس ڈی چی دم رکھ سلائی ریزلٹ یا دائ در تو دو مت چیرتا ملوی جی
0: تارے کھانا داؤ تو دفعہ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تمل ویجی

0: زمون فرانس در بشه ډیر چې تمنا لاله تاسو کنه چې دا دې سره ډیر وا ډیر چې تمو چلا ولا السلام علیکم السلام علیکم هلو
1: وعلیکم السلام
0: هند ګلن ګل سرنګ دا تبیا ته نه گاډه وډه نه یانی کو
1: ودا پاس ډیر ته ور سره
0: خیر اچھا بخیر دې بیر ته ماخه ځکه نه روا بچی شي
1: نہ خیر
0: دا کروا جی خو خوشا خیر بسی اچھا سرنگ گلن گلا شی وقت تیری زندگی دشا تھا